Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Anissi Day.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Og det er kaptajnen, der kan. Nej, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i dorp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
1: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Svanemærket, vandbaseret, Woodtex træbeskyttelse.
7: Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
8: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Vildsund Blue i Nykøbing Mors kritiserer Miljøministeriet for at gennemføre begrænsninger i muslingefiskeriet, mens hjælp til erhvervet mangler politisk prioritering. Det siger direktionschef Jan Christensen efter et møde i muslingeudvalget. Han er især kritisk over for den nye kvote på blåmuslinger. Vi anerkender naturligvis behovet for en kvote, men vi er svært ved at forstå, hvorfor den er fastsat på så et lavt niveau, påpeger Jan Christensen over for Limfjord. Vildsund Blue henviser til DTU's vurdering, hvor der ifølge virksomheden ikke er fundet en entydig sammenhæng mellem fiskeritryk og ændringer i bestanden det efterfølgende år. Samtidig er der omkring 100.000 ton søstjerner i Limfjorden, som primært lever af muslinger. Vildsund Blue vil nu have højere kvoter og det politiske arbejde med fiskeriaftalen genoptaget. Alle begrænsede aktiviteter er iværksat, men hvad der kunne hjælpe til overlevelse, venter på ministeriets prioritet. Morsø Seniorråd advarer kraftigt mod en lukning af de psykiatriske senge på N8 i Thisted. I et høringssvar til Region Nordjylland peger rådet på, at nogle borgere fra Thy og Mors ellers kan få over 100 km til psykiatrisk behandling. Omkring 5% af de voksne i Thy og på Mors har en psykiatrisk diagnose, skriver rådet. Seniorrådet frygter samtidig, at erfarne medarbejdere vil søge væk, hvis N8 lukker. Rådet foreslår i stedet blandt andet flere digitale løsninger og et tættere samarbejde mellem kommuner og region. Vælger man centraliseringsvejen, så imødekommer man lærerne og svigter patienterne, skriver Morsø Seniorråd. Christian Kjeldsen har sat nyhederne sammen i studiet Michelle Heder Josefsen. Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Limfjordslager.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook. Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: 198 mennesker gik onsdag på gaden i Thisted i protest mod planerne om at lukke de psykiatriske sengepladser på N8. Efter marchen advarer initiativtager Dorte Pedersen om konsekvenserne for patienter og pårørende i Thy og på Mors. Når man skærer i den nære psykiatri, vælger man samtidig, hvor langt mennesker skal rejse for at få hjælp, og hvor langt familier skal rejse for at være der for deres nærmeste, skriver hun i en pressemeddelelse. Dorte Pedersen mener, at konsekvenserne ikke kan gøres op i et regneark. For bag tallene står mennesker. Hun opfordrer de regionale politikere til at møde patienter, pårørende og medarbejdere. Bevar N8, bevar den nære psykiatri, tag ansvar for Thy. By, land- og transportminister Signe Munk fra SF lover statslig hjælp til Lemvig, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker produktionen ved Harboøre ved årets udgang. Omkring 400 medarbejdere mister jobbet. Det arbejde vil regeringen selvfølgelig støtte op om, for eksempel med varslingspuljen, siger Signe Munk til TV MidtVest. Hun mener samtidig, at lukningen viser behovet for en helhedsplan for området. På Sydthy Friskole i Visby skal en ny cykelbane få flere børn op på cyklen og gøre dem mere sikre i trafikken. Skolens parkeringsplads er blevet forvandlet til en trafikbane med hegtænder, fodgængerfelter og rundkørsler. Mange børn har langt til skole, og offentlig transport er en mangelvare, siger Signe Bisgaard Kjeldsen fra skolens støtteforening til Limfjord Update. Derfor skal banen give børnene mulighed for at træne trafikken i trygge rammer, og den er åben for alle lokale familier. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede nyhederne. Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svagt jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
4: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten og hæb løberne godt videre på den

0: hårde rute. Husk også fotokonkurrencen. Tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
1: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen. Og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
5: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
8: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Vildsund Blue i Nykøbing Mors kritiserer Miljøministeriet for at gennemføre begrænsninger i muslingefiskeriet, mens hjælp til erhvervet mangler politisk prioritering. Det siger direktionschef Jan Christensen efter et møde i muslingeudvalget. Han er især kritisk over for den nye kvote på blåmuslinger. Vi anerkender naturligvis behovet for en kvote, men vi er svært ved at forstå, hvorfor den er fastsat på så et lavt niveau, påpeger Jan Christensen over for Limfjord. Vildsund Blue henviser til DTU's vurdering, hvor der ifølge virksomheden ikke er fundet en entydig sammenhæng mellem fiskeritryk og ændringer i bestanden det efterfølgende år. Samtidig er der omkring 100.000 ton søstjerner i Limfjorden, som primært lever af muslinger. Vildsund Blue vil nu have højere kvoter og det politiske arbejde med fiskeriaftalen genoptaget. Alle begrænsede aktiviteter er iværksat, men hvad der kunne hjælpe til overlevelse venter på ministeriets prioritet. Morsø Seniorråd advarer kraftigt mod en lukning af de psykiatriske senge på N8 i Thisted. I et høringssvar til Region Nordjylland peger rådet på, at nogle borgere fra Thy og Mors ellers kan få over 100 km til psykiatrisk behandling. Omkring 5% af de voksne i Thy og på Mors har en psykiatrisk diagnose, skriver rådet. Seniorrådet frygter samtidig, at erfarne medarbejdere vil søge væk, hvis N8 lukker. Rådet foreslår i stedet blandt andet flere digitale løsninger og et tættere samarbejde mellem kommuner og region. Vælger man centraliseringsvejen, så imødekommer man lærerne og svigter patienterne, skriver Morsø Seniorråd. Christian Kjeldsen har sat nyhederne sammen i studiet Michelle Heter Josefsen. Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. Helvede.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
5: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: 198 mennesker gik onsdag på gaden i Thisted i protest mod planerne om at lukke de psykiatriske sengepladser på N8. Efter marchen advarer initiativtager Dorte Pedersen om konsekvenserne for patienter og pårørende i Thy og på Mors. Når man skærer i den nære psykiatri, vælger man samtidig, hvor langt mennesker skal rejse for at få hjælp, og hvor langt familier skal rejse for at være der for deres nærmeste, skriver hun i en pressemeddelelse. Dorte Pedersen mener, at konsekvenserne ikke kan gøres op i et regneark. For bag tallene står mennesker. Hun opfordrer de regionale politikere til at møde patienter, pårørende og medarbejdere. Bevar N8, bevar den nære psykiatri, tag ansvar for Thy. By, land- og transportminister Signe Munk fra SF lover statslig hjælp til Lemvig, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker produktionen ved Harboøre ved årets udgang. Omkring 400 medarbejdere mister jobbet. Det arbejde vil regeringen selvfølgelig støtte op om, for eksempel med varslingspuljen, siger Signe Munk til TV MidtVest. Hun mener samtidig, at lukningen viser behovet for en helhedsplan for området. På Sydthy Friskole i Visby skal en ny cykelbane få flere børn op på cyklen og gøre dem mere sikre i trafikken. Skolens parkeringsplads er blevet forvandlet til en trafikbane med hegtænder, fodgængerfelter og rundkørsler. Mange børn har langt til skole, og offentlig transport er en mangelvare, siger Signe Bisgaard Kjeldsen fra skolens støtteforening til Limfjord Update. Derfor skal banen give børnene mulighed for at træne trafikken i trygge rammer, og den er åben for alle lokale familier. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede nyhederne. Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svagt jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Limfjordslager.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
5: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
6: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
7: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
8: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.
9: Jeg mødte forleden en gammel mand, som var rynket og mærket af tidens tand. Jeg tænkte, han er løbetør for kræfter. Han sagde, min ven, sæt dig ned og hør efter.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vildsund Blue i Nykøbing Mors kritiserer Miljøministeriet for at gennemføre begrænsninger i muslingefiskeriet, mens hjælp til erhvervet mangler politisk prioritering. Det siger direktionschef Jan Christensen efter et møde i muslingeudvalget. Han er især kritisk over for den nye kvote på blåmuslinger. Vi anerkender naturligvis behovet for en kvote, men vi er svært ved at forstå, hvorfor den er fastsat på så et lavt niveau, påpeger Jan Christensen over for Limfjord. Vildsund Blue henviser til DTU's vurdering, hvor der ifølge virksomheden ikke er fundet en entydig sammenhæng mellem fiskeritryk og ændringer i bestanden det efterfølgende år. Samtidig er der omkring 100.000 ton søstjerner i Limfjorden, som primært lever af muslinger. Vildsund Blue vil nu have højere kvoter og det politiske arbejde med fiskeriaftalen genoptaget. Alle begrænsede aktiviteter er iværksat, men hvad der kunne hjælpe til overlevelse, venter på ministeriets prioritet. Morsø Seniorråd advarer kraftigt mod en lukning af de psykiatriske senge på N8 i Thisted. I et høringssvar til Region Nordjylland peger rådet på, at nogle borgere fra Thy og Mors ellers kan få over 100 km til psykiatrisk behandling. Omkring 5% af de voksne i Thy og på Mors har en psykiatrisk diagnose, skriver rådet. Seniorrådet frygter samtidig, at erfarne medarbejdere vil søge væk, hvis N8 lukker. Rådet foreslår i stedet blandt andet flere digitale løsninger og et tættere samarbejde mellem kommuner og region. Vælger man centraliseringsvejen, så imødekommer man lærerne og svigter patienterne, skriver Morsø Seniorråd. Christian Kjeldsen har sat nyhederne sammen i studiet Michelle Heder Josefsen. Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svagt jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Limfjordslager.
2: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler. Til ordentlige priser.
3: Poter har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poter har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oste.
2: Sensommercamping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
5: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
6: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler

0: Ordentlige priser.
1: Skal der bruges bedre ved VVS-mand? Så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det kan blive manglen på arbejdskraft, der bremser væksten i Thy og på Mors. Det vurderer Dansk Industri i den nye måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Morsø er nummer 23 blandt de 91 deltagende kommuner, mens Thisted går 4 pladser frem til nummer 56. Men gode placeringer løser ikke den største udfordring. Hvis virksomhederne ikke kan finde de rette medarbejdere, bliver det vanskeligere at investere og udvikle produktionen, siger Tage Odgaard Nielsen fra DI Thy Mors til Limfjord Update. Det skal især flere udenlandske medarbejdere og mere lokal uddannelse løse. Efter knap 3 år stopper Rasmus Friis Sørensen som direktør for Destination Limfjorden. Han fratræder senest 30. november, efter at have stået i spidsen for en ny strategi frem mod 2035, hvor turismen skal skabe mere udvikling i Skive, Struer og Morsø. Destination Limfjorden står foran nogle meget store muligheder, siger Morsøs borgmester Jens Dalgaard. Han fremhæver blandt andet UNESCO-anerkendelsen af handklint og knudeklint som en ny mulighed for området. Bestyrelsen går nu i gang med at finde en ny direktør. Thyboen Malte Jakobsen jagter igen en podieplads i USA. I weekenden deltager han i et løb i Texas, hvor han sidste år hentede sit første podie i VM-serien for langdistanceløb. Jakobsen stiller igen op for Team Peugeot Total Energies, men denne gang kan varmen blive den store udfordring. Det kan godt blive et løb, hvor det handler meget om at passe på dækkene, forudser Malte Jakobsen. Lone Star Le Mans kører søndag med start kl. 20 dansk tid. Dan Jensen kørte nyhederne over målstregen, redaktionen Christian Kjeldsen. Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol, 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest drejende vest. I aften tørt og ret klart, 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Aktiv komiteen på Kastanjegården inviterer til banko i morgen kl. 13.30 på Kastanjegården. Alle er velkomne. Hundstrup Østerild Hjertemål Menighedsråd inviterer til julekoncert den 17. november kl. 19 i Hjertemål Klit Kirke. Billetter kan købes allerede nu på telefonnummer 20 12 14 65. Morsø Pensionistforening inviterer til stort bankospil på søndag kl. 19 i Bankohallen i Nykøbing. Dørene åbnes 17.30. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
3: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen. Og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
3: Poter har en ty, glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poter har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
4: Så er det endnu en gang tid til årets 100 miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæp gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæp løberne

0: godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen. Tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
1: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Selvom Cheminova-fabrikken på Harboøre Tange lukker ved årets udgang, fortsætter oprydningen efter den omfattende forurening. Det lover de amerikanske ejer FMC Corporation, som fastholder deres miljøforpligtelser. FMC vil fortsat overvåge og rense forurenet grundvand i samarbejde med myndighederne. Men virksomheden vil ikke sige, hvor længe oprensningen skal fortsætte. FMC understreger samtidig, at miljøansvaret ikke afhænger af, om der fremover er produktionen på fabrikken. Efter 52 år lukker centerkiosken på Bytoget i Hanstholm 1. oktober. Ejeren Chokodan stopper driften, når butiksleder Christa Tinggaard går på efterløn. Der kommer ikke længere de gæster i Hanstholm-centret, som der gjorde engang, siger Ole Melgaard fra Chokodan til lige her punktum nu om baggrunden for lukningen. Med lukningen fortsætter en trist udvikling for centret i Hanstholm. For nyligt lukkede Kutteren Café og Bageri, og en outlet- og garnforretning lukker ved årets udgang. Nu kan foreninger i Thy søge penge til projekter, der skal udvikle lokale byer og områder. Lokalområdernes udviklingsforum, LUF, har i denne ansøgningsrunde 400.000 kroner at dele ud. Pengene kan blandt andet gå til stier, shelterpladser, helhedsplaner for byer og etablering af energiforeninger. Der kan søges op til 50.000 kroner til hvert projekt. Ansøgningen skal være sendt senest 31. oktober, og man skal ansøge via tisted.dk. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, drejende vest. I aften tørt og ret klart 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæp gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæp løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
1: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
4: Hvor er jorden til at skælve? Så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det kan blive manglen på arbejdskraft, der bremser væksten i Thy og på Mors. Det vurderer Dansk Industri i den nye måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Morsø er nummer 23 blandt de 91 deltagende kommuner, mens Thisted går 4 pladser frem til nummer 56. Men gode placeringer løser ikke den største udfordring. Hvis virksomhederne ikke kan finde de rette medarbejdere, bliver det vanskeligere at investere og udvikle produktionen, siger Tage Odgaard Nielsen fra DI Thy Mors til Limfjord Update. Det skal især flere udenlandske medarbejdere og mere lokal uddannelse løse. Efter knap 3 år stopper Rasmus Friis Sørensen som direktør for Destination Limfjorden. Han fratræder senest 30. november, efter at have stået i spidsen for en ny strategi frem mod 2035, hvor turismen skal skabe mere udvikling i Skive, Struer og Morsø. Destination Limfjorden står foran nogle meget store muligheder, siger Morsøs borgmester Jens Dalgaard. Han fremhæver blandt andet UNESCO-anerkendelsen af handklint og knudeklint som en ny mulighed for området. Bestyrelsen går nu i gang med at finde en ny direktør. Thyboen Malte Jakobsen jagter igen en podieplads i USA. I weekenden deltager han i et løb i Texas, hvor han sidste år hentede sit første podie i VM-serien for langdistanceløb. Jakobsen stiller igen op for Team Peugeot Total Energies, men denne gang kan varmen blive den store udfordring. Det kan godt blive et løb, hvor det handler meget om at passe på dækkene, forudser Malte Jakobsen. Lone Star Le Mans kører søndag med start kl. 20 dansk tid. Dan Jensen kørte nyhederne over målstregen, redaktionen Christian Kjeldsen. Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol, 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest drejende vest. I aften tørt og ret klart, 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byger fra sydvest.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.

0: Tak skal I have.
1: Limfjordslager.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Selvom Cheminova-fabrikken på Harboøre Tange lukker ved årets udgang, fortsætter oprydningen efter den omfattende forurening. Det lover de amerikanske ejere FMC Corporation, som fastholder deres miljøforpligtelser. FMC vil fortsat overvåge og rense forurenet grundvand i samarbejde med myndighederne. Men virksomheden vil ikke sige, hvor længe oprensningen skal fortsætte. FMC understreger samtidig, at miljøansvaret ikke afhænger af, om der fremover er produktionen på fabrikken. Efter 52 år lukker centerkiosken på Bytoget i Hanstholm 1. oktober. Ejeren Chokodan stopper driften, når butiksleder Christa Tinggaard går på efterløn. Der kommer ikke længere de gæster i Hanstholm-centret, som der gjorde engang, siger Ole Melgaard fra Chokodan til lige her punktum nu om baggrunden for lukningen. Med lukningen fortsætter en trist udvikling for centret i Hanstholm. For nyligt lukkede Kutteren Café og Bageri, og en outlet- og garnforretning lukker ved årets udgang. Nu kan foreninger i Thy søge penge til projekter, der skal udvikle lokale byer og områder. Lokalområdernes udviklingsforum, LUF, har i denne ansøgningsrunde 400.000 kroner at dele ud. Pengene kan blandt andet gå til stier, shelterpladser, helhedsplaner for byer og etablering af energiforeninger. Der kan søges op til 50.000 kroner til hvert projekt. Ansøgningen skal være sendt senest 31. oktober, og man skal ansøge via tisted.dk. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, drejende vest. I aften tørt og ret klart, 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Skal der bruge en smeder og en VVS-mand? Så er det kaptajnen, der kan. Hey, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i Dorp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
2: Med Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
3: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
4: Poter har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild. Fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poter Hegn Thy, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
5: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
6: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
7: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
8: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det kan blive manglen på arbejdskraft, der bremser væksten i Thy og på Mors. Det vurderer Dansk Industri i den nye måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Morsø er nummer 23 blandt de 91 deltagende kommuner, mens Thisted går 4 pladser frem til nummer 56. Men gode placeringer løser ikke den største udfordring. Hvis virksomhederne ikke kan finde de rette medarbejdere, bliver det vanskeligere at investere og udvikle produktionen, siger Tage Odgaard Nielsen fra DI Thy Mors til Limfjord Update. Det skal især flere udenlandske medarbejdere og mere lokal uddannelse løse. Efter knap 3 år stopper Rasmus Friis Sørensen som direktør for Destination Limfjorden. Han fratræder senest 30. november, efter at have stået i spidsen for en ny strategi frem mod 2035, hvor turismen skal skabe mere udvikling i Skive, Struer og Morsø. Destination Limfjorden står foran nogle meget store muligheder, siger Morsøs borgmester Jens Dalgaard. Han fremhæver blandt andet UNESCO-anerkendelsen af handklint og knudeklint som en ny mulighed for området. Bestyrelsen går nu i gang med at finde en ny direktør. Thyboen Malte Jacobsen jagter igen en podieplads i USA. I weekenden deltager han i et løb i Texas, hvor han sidste år hentede sit første podie i VM-serien for langdistanceløb. Jacobsen stiller igen op for Team Peugeot Total Energies, men denne gang kan varmen blive den store udfordring. Det kan godt blive et løb, hvor det handler meget om at passe på dækkene, forudser Malte Jacobsen. Lone Star Le Mans kører søndag med start kl. 20 dansk tid. Dan Jensen kørte nyhederne over målstregen, redaktionen Christian Kjeldsen. Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, drejende vest. I aften tørt og ret klart 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
0: Limfjordslager.
2: Nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
2: Swanshiva.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Med Typo-biler på Landdistriktsfestivalen. Og oplev den imponerende pickup

0: er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
1: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager, og nu nyhederne.
1: Selvom Cheminova-fabrikken på Harboøre Tange lukker ved årets udgang, fortsætter oprydningen efter den omfattende forurening. Det lover de amerikanske ejere FMC Corporation, som fastholder deres miljøforpligtelser. FMC vil fortsat overvåge og rense forurenet grundvand i samarbejde med myndighederne. Men virksomheden vil ikke sige, hvor længe oprensningen skal fortsætte. FMC understreger samtidig, at miljøansvaret ikke afhænger af, om der fremover er produktionen på fabrikken. Efter 52 år lukker centerkiosken på Bytoget i Hanstholm 1. oktober. Ejeren Chokodan stopper driften, når butiksleder Christa Tinggaard går på efterløn. Der kommer ikke længere de gæster i Hanstholm-centret, som der gjorde engang, siger Ole Melgaard fra Chokodan til lige her punktum nu om baggrunden for lukningen. Med lukningen fortsætter en trist udvikling for centret i Hanstholm. For nyligt lukkede Kutteren Café og Bageri, og en outlet- og garnforretning lukker ved årets udgang. Nu kan foreninger i Thy søge penge til projekter, der skal udvikle lokale byer og områder. Lokalområdernes udviklingsforum, LUF, har i denne ansøgningsrunde 400.000 kroner at dele ud. Pengene kan blandt andet gå til stier, shelterpladser, helhedsplaner for byer og etablering af energiforeninger. Der kan søges op til 50.000 kroner til hvert projekt. Ansøgningen skal være sendt senest 31. oktober, og man skal ansøge via tisted.dk. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, drejende vest. I aften tørt og ret klart 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Hvor er jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97, 97, 11, 11. For helvede.
5: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæp gerne på den, eller besøg nogle af de mange

0: Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
1: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. I dit

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. Ahmed Samsam har i dag ansøgt om at få genoptaget en spansk straffesag, hvor han tilbage i 2018 blev idømt 8 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Det skriver René Offersen, der er advokat for Samsam i Danmark på LinkedIn. For præcis et år siden afgjorde Højesteret, at PET og FE skulle anerkende, at Samsam i forbindelse med sine rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne. I juni 2017 blev han anholdt i Spanien, og året efter blev han dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. I nat efterhånden udbredt regn og byger og temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen klarer det op med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra vest og sydvest.
0: Limfjordslager.
2: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

I år der er det 70 år siden, at Dorte Kolle udsendte sin allerførste single. Det var i 1956, den der hedder Pip Hans. Og flere kom altså til, og i 1958, der var det blandt andet Hvor er Ole og Chokoladeis, som de unge mennesker de gik og sang med på. Hvor er Ole satte i gang i 60 minutters gammeldansk i den her uge. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stjerdal. Jeg skal nå en masse i løbet af den næste times tid. Der er et par fødselsdage, der skal fejres, og så skal du selvfølgelig også til allersidst have et humoristisk indslag, som jeg i den her uge har fundet i Cirkusrevyen i 1965 med Marguerite Viby og Willy Ratnow, der har en jobsamtale, der måske ikke lige, i hvert fald ifølge Willy Ratnow, går helt som han har forventet. Om lidt, så skal du også høre en 78'er lagplade, det er fra Max Hansen, det er der nogen, der gør. Men først så er det Rachel Rastini, der skal synge lidt, Jeg lader min dør stå åben.

som han, du ved Napoleon. Og var lige så genial, blev jeg alle damers helt. Og når jeg kom hjem om natten, var jeg sikker på at skatten tog imod mig i mit tæt. Og gjorde stram honnør til den undergør, så knækker hun sammen og nej. Og så er jeg sikker på sig, så siger jeg med appetit. Bonjour.

på mange piger, og de falder for mit ydre, min charme og så videre, alle sammen. Men jeg siger, hvis jeg endelig tager en brud, efter lang forsigt til famlen, til at følge mig til skamlen, skal hun se uskyldig ud. Det er nogen, der gør, og de har mørkesløer og en overbrug.

Max Hansen var egentlig født i Tyskland, men på et tidspunkt tidligt i hans tyske karriere, der får han lavet sjov med ingen ringere end Adolf Hitler. Noget, som Hitler bestemt ikke kunne se det sjov i, så han landsforviser den unge tysker, der så baner vejen for en karriere herhjemme. Men med en tysk bayersk accent, der var det måske ikke så nemt at komme ind på de danske teatre. Og dog, for Max Hansen han tager det altså med masser af humor, når folk spørger, kan du egentlig dansk? Og som han siger, jeg taler rigtig godt tysk, men det der med at snakke dansk, det vil jeg måske ikke sige, jeg gør. Jeg vil sige, jeg snakker kattegansk. Det er der nogen, der gør den fik du på Limfjords læge om. Lige om lidt, så skal vi hylde en sangerinde, der tidligere på året fyldte 80, og hun har altså været leveringsdygtig i mange store hits, nogle af dem også oversat til dansk. Hvem det er, det får du svaret på lige efter Lis Evers, og jeg har tabt mit hjerte i Paris. Lige her først en gammel filmklassiker fra Paul Rekard og Astrid Willum. Du er min hjerteven.

0: Nils Evers og Jeg har tabt mit hjerte i Paris fik du i gammeldansk på Limfjords Læger. Det er også en af dem, som den franskfødte sangerinde Meryl Mathieu, hun har lavet i løbet af sin karriere, dog sunget på tysk, hvor den hedder Hinter den Kulissen von Paris. En anden sang, som jeg også har lagt mærke til, da jeg sidder og forbereder programmet her, er lavet i en dansk version, men oprindeligt bliver lanceret i midten af 60'erne af Meryl Mathieu. Det er min sang om kærlighed med Bjørn Tidemand, og der hedder den Ma Mélodie d'Amour.
1: Omtrent fra første øjeblik var din nærhed sød musik, en forårssymfoni. Aner knap nok, hvad det er,

granit. Jeg bliver bevogtet af soldater og vilde dyr, og det er min skyld, at mange sover skidt. Jeg sidder og passer på borg og kartoteket. Den lille æske her er mange penge værd. Navnene ligger og vrider.

Den intime kreds fik du fra Tivoli-revyen i 1946, hvor Lille Broberg var en del af revyholdet. Den fik du genopfrisket i gammeldansk. Det samme gælder en gammel dansk filmsang fra 1956. Det er Birgitte Reimer, jeg skal spille for dig, og jeg er tosset med mænd. Men først til en sanger, der udover en lang karriere ved mikrofonen, også har været med i flere danske film og lavet filmsange. Hans navn er Gustav Winckler.

Lille mænd, de kan få mig til alt. Jamen så du var op til i vidtut. Det giver alt, kunne de få mig derhen.

aldrig mit net. Jeg kan aldrig blive mæt. Jeg er tosset med mænd, med de dejlige mænd. Jeg er altid på jagt

0: så bliver jeg tosset igen.
1: Som går Stjernevejen, det var filmen, hvor den her det blev lanceret af Birgitte Reimer. Jeg er tosset med mænd, den fik du på Limfjords Læge om. Jeg har efterhånden i nogle år lavet programmet her, men der er altså også indimellem, at der dukker noget op, som jeg ikke har spillet før. Som for eksempel den her fra Preben Ulebjerg, kun en kuvert. Tak, James.

0: jeg fik en drøm, et minde, kun en kuvert i dag.
1: Kun en kuvert, jeg vil her. Jeg undskyld, jeg blander mig i det, men selvom fruen er gået, og måske netop derfor, er der jo andre muligheder, små smutveje til en hyggelig aften, ikke? En lille omstigning, og hvad har det lader sig ordne, det lader sig let ordne her. Måske den lille brunette var noget. Ja, jeg ved jo nok, hvem jeg mener. Nå, ikke? Næh, bevares, undskyld, jeg er vist, at jeg er unge her, men som herren ved, så har jeg jo en fri aften ind imellem, og på de aftener, så hænder det jo, at... Nej, naturligvis, det er ingen interesse, nej, men med herrens tilladelse må jeg måske lige have lov til at bemærke, at en smule ændring på menukortet, lidt variation i kostplanen, frisker op, det kvikker. Der er jo også den lille prinsesse Guldhår, herrens sekretær. Hun kommer jo sikkert gerne og tager et lille privat diktat. Nej, det er klart, ikke en fra kontoret, selvfølgelig. Jeg beder mange gange om forladelse, det var dumt af mig her. Men den rødhårede, jeg mener, den lille cyklamfarvede dame, der var sammen med generaldirektøren for et par dage siden, hun slår faktisk op med om den aften en ganske tiltrækkende ung tingest, så at sige en rødhåret magnet, en lille velskabt vulkan på to ben, og hvis jeg skal sige, det to meget flotte ben, hendes nummer lader sig jo nok finde her, ikke sandt, en meter for to er jo ligesom mere... Der skal kun dækkes til en. Tak, James.
0: Lykke var stor, en verden, og nu med et, nu er den lykkelige tid forbi. Det er kun til en. Tak, James.

kjærlighedens offer bliver vel alle. Leger den farlige leg. Ingen hører nu

der Phobie, Phobie. Blomsterne der til hende. Nej, James, lad dem stå.

så højt som en kalle, man røg lige på hovedet ud i biskajen. Mens han kæmpede med frådende bølger, kom der pludselig en hej og sagde haps. Og ved lugten af sprit fik den mere appetit, hæv sjælden for frokost med snaps. Hejen den åbnede gabet og slugte en ballevand, og kærlemand, der lå så kærle og sundede sig lidt i dens hule tand.

0: var kendt i revykredset som en af dem, der godt turde sige nogle af de ting, som andre måske tøvede en lille smule med. Det her, det var Bodil Steen og Kallemand på Limfjords Lager. Det, der også er med Bodil Steen, det er altså, at hendes revyviser er fortolket af rigtig mange, og en af dem er Kirsten Walther, der i den her uge kunne være fyldt 93 år. Og en af dem, som Kirsten Walther godt turde tage på repertoireet, det var en gammel revyvise fra 50'erne, KUFK-visen.
1: Jeg var engang så dydig, jeg var en from lille en, for da var jeg KFUK'er med foldede hænder og samlede ben. Jeg var så frygtelig naiv og kunne ikke få ind i min lille forstand, hvordan man kan få børn med en mand. Men siden jeg så revyen i KFUK, skal jeg bedre forstå lidt af mystikken. Nu fik jeg fortalt det, jeg kun vidste halvt, så nu kan jeg alt, også teknikken. Før gik jeg og havde

Jeg blev interesseret. Nysgerrigheden var vagt. Så nu var jeg spændt på at se, om det passede, det de havde sunget og sagt. Før gik jeg altid hver aften i KFUK for at høre musik og gøre gymnastik med himmelvendt blik. Men siden jeg så revyen i KFUK, er jeg begyndt på at gå lidt ned ad strøget. Lige fra den gang

For det kunne jo ske, at nogen skulle se de inderste mesterværker. Og det er kedeligt med uld, hvis man skulle gå om kul.

sikkerhedsskyld. Denne revy har pludselig åbnet et nyt perspektiv, så nu vil der komme en omvæltning inden for byens forlystelsesliv. National skala og løje ambassadører, de kan godt klappe i, deres tid er forbi. Det er med garanti.

piger på kajen og et ord med på vejen, som til og med er uartigt. Fra

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Mød Thybo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Her har jeg sat på den stol, som de ser. I det køkken, som de ser, dag for dag. Jeg har plads på Savoy. Det er bøffer med løg, som gæsterne vil have. Ham, der er kok, de kan tro, han skal nok stege bøffen, så jeg kan få lov til at nyde den spøj med at skrælle hans løg. Den er skrab, det er den. Og dog, jeg er så glad, så glad, fordi jeg endelig fik et job. Det havde som en nærgivet håbet op. Man stod med svanebrev, konditor og medalje. Og så var der lukket for komfur og ovn og balje. Men så altså pludselig stod der en lille dør på klem. Det var som, ja, det var som lykken, der tonede frem. Så nu er alting fryd og gammel. Jo, det er så dejligt. Det hele. Alt sammen. Vel er jeg gift. Hun var flot, kan de tro. Det var ting, kan de tro. Åh, gå væk. Hun var høj og i form. Og blev taget med storm. Det var dengang, man var fræk. Årene gik. Hver september, så fik vi besøg af en stork. Det var sgu sjovt. Man fortrød det nok. Man fik hver gang et chok, det er klart. Og dog. Jeg er så glad, så glad. Fordi jeg har så mange børn. Ja, nu giver det jo bonus, at man tog en tørn. Jeg er taknemmelig for mine 8 raske poder. De giver jo kaffe, både til fader og til moder. Og så er der sukkeret. Vi henter 20 pund om dagen. Og margarinen. Åh, ja, fy for fanden. Jo, det var nu godt, at man træffede.

0: kraft. Men jeg siger som så. Jeg er så glad, så glad, hver gang jeg skal betale skat. Jeg gør det med glæde, så længe at jeg bare kan. Jeg har ikke kunnet længe. For næste mandag, så henter de begge vores senge. Og så har vi jo spisestuen til den første ryger den. Så har vi egentlig kun stedet, hvor man går hen. Og der kan vi så sidde og sige, jamen, det bliver så dejligt. Det hele. Alt sammen. Livet er godt. Det synes jeg, som de ser. Lidt kulør, som de ser mig dertil. Der er mange, der ser sort. Jeg siger sådan noget stort som lidt godt humør. Hvad det? Det er da nok. Hvorfor pokker går amok, fordi jorden er rundt som en bold. Som det løg i min hånd, jeg kan presse det sådan. Ja, værsgo, det holdt. Jeg er så glad, så glad, fordi jeg har det, som jeg har det. Herregud, det kommer jo bare an på, hvordan man tager det. Jeg tager det hele, som det kommer, uden at græde. Det går jo nok. Det vil sige, det skal jo gå. Og helst med glæde. Der er stadigvæk en smule himmel, der er blå. Og vi har lov til at håbe på, at der bliver ro i andedammen. Så bliver det så dejligt, det hele.
1: En af dem, der siden midten af 30'erne næsten har været fast inventar på samtlige revyscener i det sjællandske, fik du i Gammeldans. Det var Osvald Helmuth, og jeg er så glad. En af dem, der også, ligesom Osvald Helmuth, har gjort det igennem årene, har kunne opleves på fjernsynet eller i radioen, det er den næste kunstner. For udover at hun altså var en glimrende sanger, hvor hun også var en tredjedel af lørdagspigerne, så havde Nitte Skreiner en lang karriere i Danmarks Radio. Der er en klokke, der ringer.
2: Jeg har en klokke, der ringer, fordi min ven er sømmer, når han sejler hele verden rundt. Den har en skibsklokke klang, ja, og det er fordi jeg aldrig ved, hvornår han kommer hjem, og det går

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Slave dagen lang med drikkepenge smil. Nu skal man blive sur, så snart man er civil. Nå, men nu er det slut. Vi tager et pusterum og vores kære publikum. Alle vanskelige gæster, godnat. Fred med jer og jeres rester, hver sjat. Så er det slut med smil og buk, som en dresseret er jo kat. Det er godnat, godnat, godnat. De kan gale, gø og vrinske. Nu er nøglen drejet om. Man kan endelig være menneske. Kom nu frit frem, Olsen. Kom. Sig nu hele pibetøjet. Godnat. Du er måske lidt sammenbøjet og træt. Men nu er det slut med overbeglosen. Vi skal hjemad til beboelsen. Kort sagt øl om bære Olsen. Siger godnat. Nå, vi tager en med ro og hviler ørerne lidt. Ej, hvor folk har råbt. Irriterende skarpt og vredt. Tjener her og der. Nu er stemmerne død hen. Der er kun et enkelt ord igen. Og det ord, der er igen, er godnat. Hvor en kro er køn, når den er forladt. Alle stolene på bordene, hvor de ligger pænt og fladt, og siger godnat, godnat, godnat. Så den dag er altså gået. Vi har fred i vores sjæl. Og den sidste bong bliver slået. Og den slår vi til os selv. Når to gamle venner siger godnat, skal de glemme skænderier og pjat. Og lad et enkelt smil slå krøller i den hyggestund, der følger med en enkelt håndfuld øller til godnat.

0: bare den gamle danske filmklassiker ved Kongelunden fik du genopfrisket. Ib Schönberg og Olsen siger godnat i gammeldansk. Jeg kan også se på uret, at jeg ikke når meget mere i den her omgang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg vil tilbage en tur i pladearkiverne på de støvede hylder for at se, om der er et eller andet til i næste uge, som kan bruges, når jeg sender gammeldansk søndag fra 13 til 14 og efterfølgende onsdag aften fra 18 til 19. Jeg mangler kun at præsentere det humoristiske indslag for dig, der i den her uge er fundet i Cirkusrevyen 1965 og er med Marguerite Viby og Willy Ratnow. Den hedder Dame til PR Søges. Tak for nu og på genhør.
1: Dette er Limfjordslager.
2: Send den næste ansøger ind. De har set vores annonce. Dame til PR søges. De ved, hvad der kræves.
3: Ja. Der står her, fri hver lørdag. Det kan jeg.
2: De føler dem egnet. Kender de noget til PR?
3: PR, ja. For Reikardt, ham kender alle.
2: Ja, det er nu ikke den herre, vi firmaet tænker på med PR. Nej, vi stiler højere.
3: Nå, jamen, jeg kender også godt den anden. Ja, for jeg abonnerer derinde nemlig. Og han var storartet i GDT.
2: GDT?
3: Ja, jeg troede, de yndede forkortelser. Gustav den tredje.
2: De søger ansættelse i et moderne firma. Så må de virkelig vide, hvad PR er.
3: PR er. Er der noget med at prutte på varerne?
2: Nervecentret i et hvert moderne firma er PR. Public Relations.
3: Nå, ja.
2: Afdelingen, der beskæftiger sig med reklame, prognose og marketing.
3: Og en masse ting, det lige noget for mig, ja.
2: Jeg sagde marketing. De så også i vores annonce, at vi søger en EDB-specialist.
3: EDB, Expedit Dansk Brunette. Hva? Jeg kan sige, jeg gætter alle forkortelser.
2: Ja, EDB er et system. Har de hulkort-erfaring?
3: Om! Jeg får så mange hulkort hver den første, at jeg perforerer som en svejsås, når jeg...
2: Vi skrev også i vores annonce, at den dame, vi søger, fuldt ud må kunne beherske en IBM-maskine.
3: Åh, de kan være ganske rolig. Jeg har kørt DKV. Og med DSB i flere år. Jeg er medlem af FDM og KD. Og KDAK. De vil kun de akvagivende kørere. Og så er jeg medlem af HK.
2: Hvad betyder så HK for dem?
3: Hvad HK betyder, det skal de nok få at vide, når jeg først bliver antaget.
2: Bogstavernes orden er ikke ligegyldig. Er de HD'er?
3: Nej, jeg er TG'er. Forstår du, jeg tilhører tøsegruppen. Ja, men jeg er opflasket med ABCD. Ja, jo, min mor, hun har fyldt mig med vitaminer.
2: Ja, det er nu ikke selve elektronhjernen, de vil få med at gøre, men den bekendte IBM. Ingen i forretningslivet kan undvære IBM.
3: Nej, det er ligesom med BHN. Jeg siger, at jeg har regnet den ud. Den med IBM, indskrænkede brystmål.
2: De vil i PR komme ud for økonomiske og politiske problemer. De kender vel LO?
3: Nej, men jeg går ud fra, at LO betyder løn omgående. Og det meste af det skal så gå til ATP, alderdommens trøstpræmie.
2: Med hensyn til vores udenrigske affærer, kender de vel forskel på EFTA og FM?
3: Ja, det er soleklart. EFTA betyder England forhøjer toldafgifterne, og FM det er Flemming Madsen.
2: Ja, FM er fællesmarkedet. Hvor står de selv?
3: Jeg står her lige nu.
2: Jeg mener politisk.
3: No.
2: Tilhører de V og K?
3: Virkner Kravnej.
2: De har en forbløffende bogstavviden.
3: Ja, når man læser BT og ser TV og hører Danstrup tale om OECD og DDR og CDU og CSU, så forstår man til sidst ikke en SKID.

0: er dog visse ting, man burde vide.
1: Ja, ja, det er der. Sig mig, ved de, hvad ACTH betyder?
0: Det aner jeg virkelig ikke.
1: Nej, men det burde de vide, for det er et hormon, der dannes i hypofysens forlag.
0: Det handler vi ikke med.
1: Nå, det var kedeligt, for det er så godt mod ledegigt.
0: Ja, de spiller udmærket komedie. De skulle vist hellere søge ind ved teater. ABC, for eksempel. Der har man indført STM-systemet.
1: Så? STM? Nå,
0: smid tøjet, master.
1: Tak, tak, tak. De aborterede efter en kreativ højre hånd til direktøren, ikke sant?
0: Jo.
1: Så kan de være så venlige at hilse ham fra hans afhåbede højre hånd og siger HKRMNSG.
0: Hvad betyder det?
1: Han kan redde mig noget så grusomt.

0: aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

sammen med Alice og Rita, og vi blæser højt og flot på sure miner, så bliver der åbnet for endnu en gang gammel dansop her på Limfjords Lager. Jeg hedder Kent Nygaard, og her i løbet af den næste times tid, der skal jeg have præsenteret danstoppen, som den så ud tilbage i uge 35 i 1970. Og så er det faktisk også et lille jubilæum i dag, nemlig på denne her lørdag tilbage i 1968. Ja, der blev den første danstop sendt her i Danmark. Inden vi skal have fat i den gamle danstop, så tager vi lige lidt musik her fra Bjørn OK, hvor vi skal lytte til, man skal krybe, før man kan gå.

Yellow Donkeys her i Den Gamle Danstop. Jeg ringer på fredag. Så skal vi have fat i Den Gamle Danstop for denne her uge, og som jeg sagde i indledningen, så går vi tilbage og kigger på Danstoppen, som den så ud i uge 35 tilbage i 1970. På en 10. plads dengang, ja, der var det Otto Brandenborg, man havde fat i med på en sommerdag.

Brødrene Simonsen, de var en nyhed på Danstoppen tilbage i uge 35 i 1970. Det var de med Vi skal leve og dø. Så er det 8. pladsen, vi er nået til. Per Paps skal vi lytte til på en 8. plads med Noahs Ark.

0: Så er vi gang i en masse festlig musik her fra Ulla Pia. Det havde vi på en 7. plads på den gamle danstop med Han er herlig. Så er vi nået til 6. pladsen, og på 6. pladsen der skal vi endnu en gang have fat i Otto Brandenburg. Den her gang med To kammerater.
1: To raske drenge rider en tur, væg på sin gynge hest. Bare hold trop, rask i galop, rider de langt mod vest. Lejen er god, ja det kan I tro, indtil den enes hest.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Så kom vi ind i top 5 på den gamle danstop. Vi havde fat i Peter Belli og Alle mine venner. På en fjerde plads, der er det Royal Strings, vi skal have fat i, og jeg drømte mig en drøm i nat.

0: Limfjordslager.
1: Frøen kækker mellem rør og siv.

Top 3 kom vi ind i sammen med Bjørn Tidemand på en tredje plads, Nuggety Nuggety. Så er vi nået til anden pladsen, og anden pladsen på Dansktoppen i uge 35 i 1970. Det var Birgit Lystager og Løb Samson Løb.

På en anden plads på den gamle danstop, der var det løb samme som løb, vi fik den her med Birgit Løsdager. Så er vi nået til denne her uges første plads på den gamle danstop, og det er Peter Brothers, vi skal have fat i, der er sol i dine øjne.

Cheetah Brothers var det her på førstepladsen på den gamle danstop. Danstoppen fra uge 35 i 1970. Vi lyttede til Der er sol i dine øjne. Det er den gamle danstop for denne her uge, og husk, der er en ny gammel danstop klar til dig om en uge her på Limfjords Lager. Resten af udsendelsen tager vi lidt mere gammel danstop af musik af Richard Ravnvald, skal vi lytte til med, hvis du elsker mig. For så er det musik fra Birthe Kjær. Lige nu her på Limfjords Lager skal vi have fat i Sommer og Sol.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent

0: drikkevand og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandpark 19 i Nykøbing.
1: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
2: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
4: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

passagerer, og we will på folk, we no sær. Og det kan ske, fordi en tjære spær. Så hvis nu I ikke kan med os, så er der en for at lade os være, så kan I blive der, ja.

0: Så havde vi besøg af de gyldne løver her i den gamle Danstop, hvor vi lyttede til ved havet. Den gamle Danstop, den er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til den gamle Danstop her på Limfjords Lager hver lørdag fra kl. 10 til kl. 11. Og har du lyst til et genlyt, ja, så er det onsdag fra kl. 19 til 20. Mit navn, det er Kent Nygaard, og jeg ønsker jer en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager. Jeg slutter her med musik fra Grete Ingemann blandt andet, og der skal vi lytte til Søde Mamma.
1: Dette er Limfjords Lager.

0: I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

bitte ordentlig nære. Ja. Hør nu her, din bitte ordentlig my. Ja, testkammerne strætte dig, altså din automani. I morgen kommer mor og far med helt nyt tæt cardigan-gardiner. Så er det slut med at rende og sætte møgbeskidt oliefinger her. Har du forstået? Har du forstået?

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
5: Skal der bruge en smeder en VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Hey, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i Dorp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevær, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
1: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
4: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
5: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pick-up i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Jeg ved et sted, som jeg længes imod, når jeg er nede, trygt og træt.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den ved Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Slangivar.
3: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
4: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
5: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
6: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
7: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
8: Kom til åbent hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Jeg var måske nok lidt for kæphøj.

0: Den der kærlighed er ikke altid let.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Limfjordslager.
1: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
4: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pick-up i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.